0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Ajd Barić. Vikend akcija u Harvey Normanu. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
0: Otvoreni.